Ovo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. Royal Films.

0: kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Mudrost. Ne tako davno, na jednim olimpijskim igrama, 9 atletičara, svi sa mentalnim ili psihičkim nedostatkom, stajalo je na startnoj liniji utrke na 100 metara. Startni pištolj je opalio i utrka je počela. Svako je htio sudjelovati i pobijediti.

0: trčali su po trojica, onda se jedan dječak spotaknuo i pao, te počeo plakati. Ostalih osam trkača čuli se ga kako plače. Usporili su i osvrnuli se za sobom. Zatim su stali i vratili se natrag. Svi do jednoga. Djevojka s Downovim sindromom sjela je do njega, zagrlila ga i upitala, je li ti sada bolje? Zatim su svi devet takmičara rame uz rame došetali do ciljne crte. Svi gledatelji su ustali i aplaudirali. Aplauz je trajao jako dugo. Ljudi koji se to posmatrali još pričaju o tome. Zašto? Zato što svi mi, negdje duboko u sebi, znamo da je najvažnija stvar u životu nije vlastita pobjeda. Najvažnija stvar u životu je pomoći drugima da pobijede, čak i ako to znači usporiti ili izmijeniti vlastitu trku. Svijeća ne gubi svoj sjaj ako se njome pali druga svijeća.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
3: Usorski radio.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je utorak, drugi dan mjeseca lipnja. Poslušajte najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu do 9 sati. Nakon toga hitovi dana, izvorne, zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru, informativnu emisiju iz našeg studija pratite od 12 sati i 30 minuta. Od 13 do 15 glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Kapi za dušu i dogodilo se na današnji dan. Naše redovite rubrike na rasporedu su od 15.30 i 15 sati i 45 minuta. Blok izvorne pjesme ili želje i pozdravi od 16 sati. Od 17.05 emisija za vjernike Živa vjera. Od 18 sati noćni kolažni program. Mi vam želimo ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.

0: Ostaju na cestama iz Automoto Saveza Ronald Čuljak. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi mogući su zastoj vožnje u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prelaz Osove Posušje, Konjic Jablanca i Buna Stolac. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste Bijača Počitelj za promet je zatvoren dio vozne trake. Na dionica magistralnih cesta Jablanca Bledinje, Dobropolje Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Dobrodošli na valove Radio Usore. 98,7 MHz FM stereo.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Na valovima ste Radio Usore.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1953. godine okrunjena je kraljica Elizabeta II. Više od 3 milijuna ljudi ispunilo je ulice Londona kako bi uhvatili pogled u prolazu. Na današnji dan 2003. godine Europa je pokrenula svoje prvo putovanje na drugi planet, Mars. Mars Express Orbiter zajedno sa Beagle 2 Landerom istraživaće Mars do 31. prosinca 2012. godine. Na današnji dan 1964. godine Rolling Stonesi su pokrenuli svoju prvu koncertnu turneju u SAD-u. Turneja je započela u Linu, Massachusetts. Godine 1989. bend je uvršten u kuću slavnih u SAD-u, a 2008. postao je drugi najuspješniji bend na Billboard Hot 100. Na današnji dan 1999. godine Bhutan Broadcasting Service donio je televizijske prijenose u kraljevstvo po prvi put. Dugi niz godina Bhutan je bio jedino mjesto na svijetu koje je zabranilo televiziju, a bila je jedna od posljednjih zemalja u svijetu koja nije emitirala televiziju. Prvi nacionalni radijski prijenos dogodio se tek 1973. godine. Na današnji dan 1692. godine Brigitte Bischoff je prva išla na suđenje vješticama u Salemu. Između 1692. i 1693. godine optuženim vješticama suđeno je na sudovima u raznim područjima oko kolonijalnog Massachusettsa. Bischoff je proglašena krivom i obješena 10. lipnja te godine. Na današnji dan 1731. godine rođena je prva američka dama, Martha Washington, poznata kao Lady Washington. Bila je udata za prvog američkog predsjednika Georgea Washingtona. Martha je također bila prva žena koja je obilježena na američkoj poštanskoj marki 1902. godine i bila je prva žena koja se pojavila na američkoj valuti srebrnom certifikatu od jednog dolara. Na današnji dan 1990. američko izbijanje tornada u dolini Lower Ohio iznjedrilo je 66 tornada. 12 ljudi je ubijeno, dok su tornada opustošila srednje zapadne države Illinois, Indiana, Kentucky i Ohio. Na današnji dan 1979. godine Papa Ivan Pavo II. Posjetio je Poljsku, čime je postao prvi papa koji je posjetio komunističku zemlju. Rođen kao Karol Jozef Vojtila, u Poljskoj papa Ivan Pavao služio je kao papa od 16. listopada 1978. do svoje smrti 2. travnja 2005. godine. Na današnji dan 1997. godine Timothy McVeigh proglašen je krivim za bombaški napad na Oklahoma City-u. Bombaški napad 1995. ubio je 168 ljudi. McVeigh je osuđen na 15 točaka ubojstva i zavjere. Pogubljen je 11. lipnja 2001. godine. Film Stevena Spielberga, Schindlerova lista, zabranjen je u Indoneziji na današnji dan 1994. godine. Film je u konačnici osvojio 7 Oscara u SAD-u, ali su ga cenzori zabranili u nekoliko zemalja, uglavnom zbog političkog sadržaja.
0: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

I u nas, poštovani slušatelji, u satu uz jutarnju kavicu malo po malo došli smo i do horoskopa. Zavirit ćemo malo u 12 zodijačkih znakova i čuti što nam to oni donose za ovaj današnji drugi lipanjski dan. Ovan, posao. Pred vama je dan u kome će se od vas očekivati odgovornost i ozbiljan pristup obvezama. Moguće je da ćete dobiti zadatak koji zahtjeva brzu reakciju, ali nemojte dozvoliti da vas tuđe greške izbace iz ravnoteže. Netko od nadređenih mogao bi primijetiti vaš trud i zalaganje. Ljubav, oni u vezama mogli bi voditi razgovor o zajedničkim planovima ili obvezama koji utiču na odnos. Slobodni bi mogli obnoviti komunikaciju sa osobom koju nisu dugo vidjeli ili čuli. Zdravlje, pojačana napetost i potreba za više odmora. Bik, posao, očekuje vas povoljan dan za završavanje obveza koje dugo odlažete. Neka informacija ili savjet mogli bi vam pomoći da riješite problem koji vas prati već neko vrijeme. Financijska pitanja dolaze u prvi plan. Ljubav, partner bi mogao očekivati više pažnje nego što ste planirali pružiti danas. Slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu kroz posao, svakodnevne aktivnosti ili preko prijatelja. Zdravlje, prijala bi vam lagana fizička aktivnost i više kretanja. Blizanci, posao, moguće je da ćete danas morati rješavati tuđe propuste ili nedovršene obveze. Budite pažljivi s dokumentima, porukama i dogovorima jer neće sve informacije biti potpuno jasne. Ne žurite se zaključcima. Ljubav, oni u vezama mogli bi imati dojam da partner nešto prećutkuje, ali će otvoren razgovor brzo razjasniti situaciju. Slobodnima se smiješi zanimljiva komunikacija sa osobom koja ih intelektualno privlači. Zdravlje, obratite pažnju na kvalitet sna i mentalni umor. Rak, posao, suradnja s drugim ljudima danas će biti važnija nego inače. Moguće da ćete morati praviti kompromis kako biste ostvarili željeni rezultat. Nemojte inzistirati na svom mišljenju po svaku cijenu. Ljubav, partner bi mogao tražiti konkretni odgovor ili jasniji stav po pitanju budućih planova. Slobodni bi mogli privući pažnju osobe koja djeluje ozbiljno i stabilno. Zdravlje, potrebno vam je više opuštanja i manje brige oko stvari koje ne možete odmah promijeniti. Lav, posao. Dan je pogodan za organizaciju, planiranje i završavanje praktičnih zadataka. Netko bi mogao provjeriti dodatnu odgovornost. Važno je da ostanete fokusirani na prioritete. Ljubav, oni u vezama mogu razgovarati o svakodnevnim obvezama i raspodjeli odgovornosti. Slobodni bi mogli upoznati nekoga preko posla ili kroz svakodnevno okruženje. Zdravlje, moguća je osjetljivost kostiju, zglobova ili leđa uslijed napora. Djevica, posao, kreativne ideje i praktična rješenja danas će vam pomoći da se izdvojite od drugih. Dobar je trenutak za predstavljanje projekata, prijedloga ili poslovne inicijative. Ljubav, oni u vezama mogli bi provesti prijatan dan s partnerom usprkos s manjim neslaganjima. Slobodni bi mogli započeti zanimljivo dopisivanje koje bi se moglo nastaviti narednih dana. Zdravlje, raspoloženje će biti promjenljivo, pa pronađite vrijeme za aktivnosti koje vas opuštaju. Vaga, posao, moguće je da će pažnju zahtijevati obiteljske ili privatne obveze koje utiču na posao. Pokušajte ne nositi poslovne probleme kući i obratno. Organizacija će biti ključ uspjeha. Ljubav, partner bi mogao biti osjetljiviji nego obično i tražiti više razumijevanja. Slobodnim se otvara mogućnost zanimljivog poznanstva preko obitelji ili prijatelja. Zdravlje, potrebno vam je više odmora i kvalitetnog sna. Škorpion, posao, dan donosi mnogo razgovora, sastanaka i razmjene informacija. Neka vijest koju budete dobili mogla bi utjecati na planove za naredne dane. Budite pažljivi s obećanjima koja dajete. Ljubav, oni u vezama mogli bi riješiti nesporazum koji traje već neko vrijeme. Slobodni bi mogli ostvariti kontakt sa osobom koja ih već dulje vrijeme promatra iz daljine. Zdravlje,

moguća nervoza zbog previše obveza. Strijelac, posao. Financijska pitanja danas dolaze u prvi plan. Moguće rješavanje računa, troškova ili dogovora vezani za novac. Budite oprezni prilikom kupovina i ulaganja. Ljubav, partner bi mogao željeti ozbiljan razgovor o zajedničkim planovima. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja ostavlja dojam stabilnosti i sigurnosti. Zdravlje, izbjegavajte pretjerivanje u hrani i piću. Jarac, posao. Mjesec u vašem znaku stavlja vas u centar događaja. Danas ćete imati priliku pokazati znanje, iskustvo i organizacijske sposobnosti. Vaše mišljenje bit će cijenjeno. Ljubav. Oni u vezama mogli bi pokrenuti temu koja je dugo bila odlagana. Slobodni će ostavljati snažan dojam na osobe koje upoznaju. Zdravlje. Energija je dobra, ali nemojte preuzimati više obveza nego što možete iznijeti. Vodenjak, posao, neke stvari odvijat će se sporije nego što biste željeli. Umjesto forsiranja događaja posvetite se planiranju i pripremi narednih poteza. Vaše informacije mogle bi vam stići iza kulisa. Ljubav, oni u vezama mogli bi poželjeti više mira i privatnosti. Slobodni bi mogli razmišljati o osobi iz prošlosti ili o obnovi neke stare komunikacije. Zdravlje. Potrebno vam je više odmora i kvalitetnog sna. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao, dan je povoljan za timski rad, suradnje i kontakte s ljudima koji dijele slične ciljeve. Netko iz vašeg okruženja mogao bi vam pružiti korisnu podršku. Ljubav, oni u vezama mogli bi planirati zajedničku aktivnost ili druženje s prijateljima. Slobodni bi mogli upoznati zanimljivu osobu preko društvenih mreža ili zajedničkih poznanika. Zdravlje, dobro ćete se osjećati ukoliko pronađete dovoljno vremena za opuštanje. I bilo je to sve, dragi naši, što se tiče današnjeg dnevnog horoskopa. Nadam se da su vam zvijezde naklonjene. Ostanite uz nas.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Usorski radio.
4: Hit dana.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je gospodin Jozo Jurić, zvani Žico iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek proveo u Hrvatskoj i u Sloveniji. Danas je umirovljenik i svoje umirovljeničke dane provodi u Komušini. Sve vas srdačno pozdravlja, sve slušatelje Radio Usore, a osobito naš razvodnik Jozo, voli one razvedene, voli udovice. Čovjek je slobodan, pa evo, ukoliko ima netko da želi da upotpuni vrijeme sa Jozom, može, svakako, sve je otvoreno. Jozo je otvoren za sve dogovore. Sve vas srdačno pozdravlja, s vama svakako želi podijeliti svoju radost i svima želi sve najbolje. Hvala lijepa našem sponzoru, našem gospodinu Jozi Juriću, zvanim Žico iz Komušine.
1: 9:04, poštovani slušatelji, dobro jutro i dobrodošlicu. Želimo vam u prvu kontakt emisiju. Ovog utorka birat ćete najbolju izvornu pjesmu drugog dana mjeseca lipnja. S nama danas naš Jozo Mafiozo, naš generalac, sponzor iz Komušine Jozo Jurić, naša košulja bijela nevezena. Hvala mu puno što je danas sa nama, pjevamo samo za njega cijeli dan. Naravno da pozdravlja sve slušatelje, to ste mogli čuti. Poziva, evo, ja mogu u ime njegovo reći, poziva vas sve da sudjelujete u našim druženjima. Što se tiče hita dana, u današnju prvu emisiju uvela nas je pobjednička pjesma od Zvuka Usore, Težak si mi bio moj živote. Današnji prijedlozi su sljedeće. Braća Vidović bit će prvi sa pjesmom Svađa. Zatim nam dolaze Begići kao prijedlog broj 2. Imao sam bezbroj žena, prava pjesma za našeg Jozu. I Bađa je dobro došao prijatelju, prijedlog broj 3. Nakon naših prijedloga otvaramo telefon za prvo današnje druženje. Pa predstavljamo prijedlog broj 1 u hitu dana izvornjaka uz pomoć našeg generalca Joze Jurića, braću Vidović i pjesmu Svađa.

Ovo su bili braća Vidović i pjesma Svađa, današnji prijedlog broj 1. Idemo sada dalje. Drugi prijedlog predstavljamo u nastavku. Braća Begić, imao sam bezbroj žena.

0: odlično.
1: Jao, košuljica je naša.
0: Spremam se za put, evo kad sam se sad, ono, lijepo vuku.
1: Pravo. Lijepo?
0: Ma, prelijepo.
1: Kakva je košuljica?
0: Ne, treći.
1: Molim te.
0: Neći idem ja, danas sam blizu sam, evo već ovi, tamo od ona janjetna.
1: Jaj!
0: Jablanice. Blizu sam jablanice, evo.
1: Jablanice?
0: Ja. Ja, ovako. Ma ja glasam s njim, joj ona imao sam žen.
1: Pa znam i to bezbroj.
0: Da, ali ja ću ipak za, ma ne budete kinuk. Ja ću ipak za prvi, tri, treći dva.
1: Dobro.
0: Ali predloze su više nego dobri.
1: Pa, jo,
0: puno,
1: pa.
0: Te puno te pozdravljam tebe, Ivci, sve naše drage slušatelje.
1: Hvala.
0: Eto, ja mislim da će kum Drago se javiti ovoga, pa u njih se sastavimo od 1 od 13.
1: Dobro.
0: Dole Usore, društvo koji, samo da ću dobra, neći dalje ima Drago će reći.
1: Dobro.
0: A daj pjesmo, braća Ilić, pjesma Komušine.
1: Može, pjesma Komušine od braće Ilić biće.
0: Može još jedna.
1: Kako da ne?
0: Stavski vragolani, nek plaču zvona.
1: Nek plaču zvona.
0: Pozdravljam ja našega Blaža, Blana.
1: Dobro.
0: I njegov gospod i njegov obitelj. Gdje pozdrav, čujemo Bogu.
1: Hvala generalac, pozdrav, vidite tebi, hvala što si sponsor sve tri emisije. Evo, čuli ste našeg dobrog Jozu, javio je se i on. Idemo dalje, četvrti poziv, čini mi se, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
2: Kako je živa?
1: Isto kao juče, malčica bolje.
2: A, malo bolje, čim je utorak.
1: Pa jest.
2: Evo, ako i ova ću drugi tri.
1: Drugi tri.
2: Prvi, jedna, treći, dva.
1: Može.
2: Eto, pozdravljam sponzora Jozu, sa ono svako vam učast. I pozdravljam sve što je Nada, ona gosa pozdravila, da ja ne nabrojam. Jedino da pozdravim tamo Pinku i Slavka u Slavonski Brod i Mare Zreč. Bolje da sam vlada sa vrha pala.
1: Dobro.
2: Vali, ah, bati.
1: Dobro.
2: I ako stigne od mladih izvora, hajmo malo u polje.
1: Hajmo.
2: Pa ja. Saberemo cvijeće.
1: Dobro, dobro.
2: Eto, zdrava živa bila, pozdravlja sve slušalce u Sarske stanice.
1: Koja nema granice, ne smije ni imati. Hvala puno, Osmane, tebi. Pozdravljamo sekretaricu. Pjesme će biti, ajmo dalje. Po 8 glasova, sva tri prijedloga, što nam govori da idemo od nule, krećemo sa glasovima. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
1: Dobro jutro.
3: Srećko, Ljupljanica.
1: Kako nam je Ljupljanica?
3: Ma, fino danas, sunčan dan.
1: Ozbiljno.
3: A uz vas još ljepši.
1: Eto vidiš, eto vidiš.
3: E, Biljo, ja je za Bejeće glasa tri.
1: Može.
3: Interesantna pjesma.
1: Može.
3: Za ovaj 1-2. Jer Bejeće si ipak moj komši.
1: A, pa normalno.
3: Ja, ja. I ovako želim pozdrav svoj suprug, svoje tri čere, svoje sedmen unča svoga, svoje tri vjeta i gađinu. I ako može pjesma, odveo sam svoju ženu na snimanje pluća. Nisam je čuo ima godina. Ono, pjevaju stajeći mašak.
1: Ženu na snimanje pluća.
3: Ja, putem sam u doktora dalekom u kućak, ne vjerujem, to more, naći mu nešto drugo, nike problem.
1: Dobro, ja sam upisala, tražim.
3: Više nije trao, nije jedna voljna.
1: Živa, dobro. Da,
3: puno sreće zdravlja.
1: Hvala također i vama, ugodan ostatak dana cijeloj obitelji od Srećka našeg, cijeloj Ljupljanici. Ajmo dalje, 6 minuta do kraja. Malo je se ovdje nešto iskristaliziralo, ali vidjet ćemo dokle. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Viljo.
1: Ma dobro jutro, Čovson.
4: Ma juče te nisam mogao dobiti zbog.
1: Kako teška situacija, vidiš ti.
4: Aj, glasam, 1-3-2.
1: 1-3-2, može.
4: Podomča, zeta, če, prijatelje, kumove, komšije, poželjam Zoru, Đoru, Sirću, i Zemza, Đoru, Sirću, legla mala u zelenu travu.
1: Ozbiljno.
4: Pa tako mora biti.
1: Dobro, dobro, može.
4: Aj, Biljo, čujemo se.
1: Pozdravljamo i našeg Čovsona i njegovu gospođu Joku. Ajmo sad nadalje. Begići vode sa 14 glasova. Dobro jutro.
0: Biljo, prosti, dobro jutro.
1: Izvoli, Jozo.
0: Samo da pozdravim svog prijatelja Gađinu i da mu čestitam danas slavu koju slavu.
1: Eto i od nas sretna slava Gađini.
0: Živo.
1: Hvala, Jozo.

0: pozdrav ide još jednom, dakle, Gađin, evo nismo znali, uglavnom Gađina lijepo proslavio. Idemo dalje, glasujete za Braću Vidović pjesmu Svađa, za Begića Imao sam bezbroj žena i za Bađe Dobro došao prijatelju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: A jesmo vesel, kava je popivena.
0: Jao. Koja?
1: Treća.
0: A, treća?
1: Ja moram...
0: Pa kad se probudio čovjek?
1: Pa ovo je to kum je uzao minut.
0: A prije mi... I odmah tri uspio popit kave.
1: Veliki pozdrav vama u tuđi redi.
0: Hvala, dobri Petrović.
1: Begić, tri.
0: Begić, tri.
1: Vidović, dva.
0: Vidović, dva.
1: I ovaj jedan.
0: I Bađa, jedan.
1: Pozdravljam sve što se radi u Sore od do. Uzvraćam gor pozdrav našoj gost. To je najbolje želim. Sponzora ne iz pozdrav, ali pozdrav kuma Jozu. Aj, pošto čujem da neđe se sprema tam Jablanca.
0: Kaže, neđe. Ide u Jablancu.
1: Evo mu jedna lijepa pjesma, nek sluša putom. Bosanski žubor.
0: Dobro.
1: Stari mamak, stari bečarina.
0: Joj.
1: A to je strogo za mom kuma.
0: Jao.
1: Živi, zdravi i veseli bili.
0: Može jedan stari momak bit će. Hvala puno. Petrović Dragić je s nama bio. Ajmo nastaviti primati vaše pozive. 0328952221. Evo nam poziva. Stiže Brzinski. Dobro jutro.
2: Jutro, jutro.
0: Jutro.
2: Duge njive.
0: Kako su nam duge njive?
2: Evo sunčane.
0: Sunčane, neka. Tako i ostane.
2: Da. Evo ako nek bude 1, 3, 2.
0: 1, 3, 2.
2: Iako može muzička.
0: Može.
2: Karta u jednom smjeru.
0: I ide karta u jednom smjeru.
2: Evo, pozdrav vama i prijatelj.
0: Hvala, pozdrav ide Peri na Duge njive i pozdrav svima koji tamo žive, jel, kako sad kaže, na Duge njive ili Duge njive? Ne znam baš. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Sanjine.
3: Opet je Sanji s vama u studiju.
0: Izvoli, izvoli.
3: Evo, jeste umorila u studiju.
0: Ima svega moj, Sanjine.
3: Ima svega, evo, glasam, 1, 2, 3. Pozdrav nam dušu, Osmana, Gospod, Ljubicicu, Jagodicu tamo, Gospod, ona mene. Pozdravlja Hasana u Banovcima i dajte hodite mi nešto, zaberte neku, još jednu specijalno bojita, specijalno za moju džuncu neku.
0: Može, more. Daćemo.
3: I svima hvala u studiju sa mene, pozdravlja, i opet se čujem, budu zabavni, prijatno.
0: Hvala puno. Ajde. Dakle, hodžići idu još jednom, danas u stvari prvi put, oprosti, molim te, jao, kako sam ja to sad mogla da se zeznem. Imamo još minutu i 20 sekundica, znamo da će hit dana biti drugi prijedlog. Braća Begić, Imao sam bezbroj žena, jer sada već imaju najviše glasova i ne može se tu ništa promijeniti, tako da Begić će pjevati još jednom za vas nakon što istekne još jedna minuta pobjedničku pjesmicu Imao sam bezbroj žena. Danas kroz sve tri emisije sa nama je naš generalni sponsor Jozo Jurić, naš zavodnik, razvodnik Žico iz Komušine. Nešto se telefona oglašava, nećemo previše ni čekati da ispunimo čak i ove pjesmice koje ste poželjeli čuti. Idemo sa hitom dana, pa se uživo čujemo ponovno za sat vremena.
4: Hit dana.

Kosovski radio. Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je gospodin Jozo Jurić, zvani Žico iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek proveo u Hrvatskoj i u Sloveniji. Danas je umirovljenik i svoje umirovljeničke dane provodi u Komušini. Sve vas srdačno pozdravlja, sve slušatelje Radio Usore, a osobito naš razvodnik Jozo, voli one razvedene, voli udovice. Čovjek je slobodan, pa evo, ukoliko ima netko da želi da upotpuni vrijeme sa Jozom, može, svakako, sve je otvoreno.

Jozo je otvoren za sve dogovore. Sve vas srdačno pozdravlja, s vama svakako želi podijeliti svoju radost i svima želi sve najbolje. Hvala lijepa našem sponzoru, našem gospodinu Jozi Juriću, zvanim Žico iz Komušine.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.

0: proizvodnje. Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
2: ding. Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik, tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
1: ding. Salon namještaja
2: 032-667-610.
1: Tepih centar
2: 032-663-6 4-4. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Usorski radio.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je gospodin Jozo Jurić, zvani Žico iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek proveo u Hrvatskoj i u Sloveniji. Danas je umirovljenik i svoje umirovljeničke dane provodi u Komušini. Sve vas srdačno pozdravlja, sve slušatelje Radio Usore, a osobito naš razvodnik Jozo, voli one razvedene, voli udovice. Čovjek je slobodan, pa evo, ukoliko ima netko da želi da upotpuni vrijeme sa Jozom, može, svakako, sve je otvoreno. Jozo je otvoren za sve dogovore. Sve vas srdačno pozdravlja, s vama svakako želi podijeliti svoju radost i svima želi sve najbolje. Hvala lijepa našem sponzoru, našem gospodinu Jozi Juriću, zvanim Žico iz Komušine.

Guma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24. Usorski rad.

idu pjesme od Avdije za njegove sinove, za svoju porodicu, za sve Okiće, ma gdje bili prijatelji u Njemačkoj, Jarane, kolege radne u Švicarskoj, za unuka i ostali cijenjeni gosti.

0: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je gospodin Jozo Jurić, zvani Žico iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek proveo u Hrvatskoj i u Sloveniji. Danas je umirovljenik i svoje umirovljeničke dane provodi u Komušini. Sve vas srdačno pozdravlja, sve slušatelje Radio Usore, a osobito naš razvodnik Jozo, voli one razvedene, voli udovice. Čovjek je slobodan, pa evo, ukoliko ima netko da želi da upotpuni vrijeme sa Jozom, može, svakako, sve je otvoreno. Jozo je otvoren za sve dogovore. Sve vas srdačno pozdravlja, s vama svakako želi podijeliti svoju radost i svima želi sve najbolje. Hvala lijepa našem sponzoru, našem gospodinu Jozi Juriću, zvanim Žico iz Komušine.
1: Usorski radio.
2: Hit dana. Hit dana.

10:34, pratite program Usorskog radija, lijep sunčan dan, vidjet ćemo do kada, jer od noćasa čini mi se da se najavljuje i neka promjena vremena. Vidjet ćemo što kaže naš usorski dežurni meteorolog Osman, kaže da promjena vremena, odnosno meteorolozi kažu da promjena vremena stiže, kiša u punom jeku, pa vidjet ćemo, mada nije za zgoreg malo da se i osvježimo. Što se tiče prijedloga, tu su prepremljene tri pjesme kao i svaki dan. Hvala našem današnjem generalnom sponzoru Jozi Juriću što je sa nama kroz sve tri emisije. Slušali ste Sanelu i Denisa Dumančić, oni su jučer pobjedili sa pjesmom Na čijoj si strani. Što se tiče današnjih prijedloga, Andreja Šušnjara će biti prva sa pjesmom Ja bih još. Jedna dobra stara pjesma od našeg Joleta koja se zove Ptice putuju. I treći prijedlog, jedan novitet. ITD Band se je objavio pjesmu u duetu sa Tifom i zove se Samo tebi vjerujem. To je današnji prijedlog broj 3. Idemo predstaviti prijedloge, pa nakon toga otvaramo telefon za drugo druženje. Andreja Šušnjara, Ja bih još, prijedlog broj 1.

Nakon Andreje Šušnjara i pjesme Ja bih još našeg današnjeg prijedloga broj 1 predstavljamo i drugi prijedlog. Tamo nas čeka Jole sa pjesmom Ptice putuju.

ptice putuju, kaže to je. Jole otpjevao je svoju pjesmu i bio je to drugi prijedlog. Idemo predstaviti treći prijedlog, nova pjesma Samo tebi vjerujem. ITD band i Tifa.

To su bili prijedlozi, vrijeme je da otvorimo telefon za drugo druženje. 10 sati i 46 minuta. Danas se nama naš generalac Jozo Jurić, mlađahni momčić iz Komušine, sponsor sve tri emisije. Hvala mu puno.

0: Daj mu kuc.
1: Ovo je posljednji poziv, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ajmo s tobom završiti.
2: Pa da, ko slavi, nek mu je sasrećo nešto.
1: Duhovi su, da.
2: Aha, pa nek je sasrećo nek proslavi. I pozdravljam ti lijepi glasi i slatki zlasi.
1: Eto, Nadicu našu lijepu.
2: Jeste.
1: Dobro.
2: Eto.
1: To je to. Hvala puno i završavamo drugu emisiju. Dakle, sa 18 glasova pobjedili su ITD band i Tifa sa svojom najnovijom pjesmom Samo tebi vjerujem. 18 glasova su osvojili, to je, dakle, ponavljam, hit dana. U nastavku ćemo prvo poslušati ovu pobjedničku pjesmicu, a nakon toga vaše glazbene želje sve do naše treće emisije koju i sponzorira i dalje naš generalni sponzor Jozo Jurić Žico, naš zavodnik, razvodnik iz Komušine. Vrijeme, dakle, za hit dana.
3: Hit dana.
1: Hit dana.

0: Na valovima ste Radio Usore.
1: Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je gospodin Jozo Jurić, zvani Žico iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek proveo u Hrvatskoj i u Sloveniji. Danas je umirovljenik i svoje umirovljeničke dane provodi u Komušini. Sve vas srdačno pozdravlja, sve slušatelje Radio Usore, a osobito naš razvodnik Jozo, voli one razvedene, voli udovice. Čovjek je slobodan, pa evo, ukoliko ima netko da želi da upotpuni vrijeme sa Jozom, može, svakako, sve je otvoreno. Jozo je otvoren za sve dogovore. Sve vas srdačno pozdravlja, s vama svakako želi podijeliti svoju radost i svima želi sve najbolje. Hvala lijepa našem sponzoru, našem gospodinu Jozi Juriću, zvanim Žico iz Komušine.
2: Hvala!

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

Studen grize, divljaju vitri, a ja te željam, kaj duša rajam.

Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je gospodin Jozo Jurić, zvani Žico iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek proveo u Hrvatskoj i u Sloveniji. Danas je umirovljenik i svoje umirovljeničke dane

0: ne provodi u komšini. Sve vas srdačno pozdravlja, sve slušatelje Radio Usore, a osobito naš razvodnik Jozo, voli one razvedene, voli udovice. Čovjek je slobodan, pa evo, ukoliko ima netko da želi da upotpuni vrijeme sa Jozom, može, svakako, sve je otvoreno. Jozo je otvoren za sve dogovore. Sve vas srdačno pozdravlja, s vama svakako želi podijeliti svoju radost i svima želi sve najbolje. Hvala lijepa našem sponzoru, našem gospodinu Jozi Juriću, zvanim Žico, iz Komušine.
1: O, dobro jutro.
2: Dobro jutro, kako ste?
1: Dobro, vi kako ste?
2: Nije loše. Za vas imamo danas puno pošte. O, jupi, jupi, ovo je račun za struju. Evo imamo još. A, ovo je račun za kupus. Skalinić pijaca. Imamo još nešto.
1: Šta?
2: Šta? Ne, ne, ne, ovo nije za vas.
1: Kako nije za mene, da vidim?
2: Ne, ne, ne, ne, ne, nije za vas. To,
1: da vidim.
2: Ne. Gospod, fino.
3: Dobro večer, čovječe. Dragi agi gosti, jeste dobro došli.

Dobri moji, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju ćemo birati hit dana. Ovo je treća emisija danas ovoga drugoga lipanjskog dana, mjeseca u kojem će mirisati lipe, ako već negdje i nisu. Treća emisija u kojoj se razbacujemo i hitamo hitovima. Čuli smo jučerašnju pobjedničku pjesmu Ej, otkad sam se rodio, naš mali oboleo prisjećanje na pokojnoga sina Nasakića, čija je godišnjica smrti bila jučer. Danas, dobri moji narodnjaci, uz pomoć našeg sponzora Joze Jurića, družit ćemo se uz Nedjeljka Bajića Baju, Nikolu Rokvića i Adrianu Čekić. Slušat ćemo lutkicu Svake mi se noći lumpuje i spavaj srećo moja. Malo odžunjaj pajki, malo odmori i onda će sve biti ockej. Danas je 153. dan u ovoj 2026. godini. Kako jednostavno ti dani lete. 212 dana, još malo pa smo prepolovili, je do kraja, odnosno do nove godine, pa ćemo onda govoriti sretna nova godina, ali još za 212 dana. Eto ga. Ispunili smo sve uvjete, dobri moji, dakle imamo prijedloge, imamo sponzora, imamo struje, imamo želje i volje da se družimo s vama. Zašto? Zato imamo i telefon, imamo valove. Sve nam je Bog dao, samo nam evo fali da budemo zadovoljni s onim što imamo. Neki od nas jesu, neki nisu, pa pak nešto sebi, nešto joj ovo, joj ono, uf, joj. Čovjek je sretan kada je zadovoljan s onim što ima. A naravno upada u letargiju svašta nešto kada oj da mi je ovo, a ovamo ima nešto, a on bi sad još nešto 16. Dobro. O tom potom nećemo puno filozofirati. Pozdravit ćemo sve vas koji ste uz nas putem naše zemaljske mreže 98,7 FM stereo i putem razno raznih, kako to sad govore, streami,

0: ti mreža ili ti aplikacija gdje nas slušate, čujemo se profesore na sve strane. Evo, lijepo se čujemo. Počelo je da grije, pa kad okrenemo malo desno, pod desni pazuh, pa se čujemo pod lijevi, pa čujemo se na sve strane. Srdačno vas pozdravljamo i bilo bi nam drago kad biste neko određeno vrijeme proveli uz nas. Pozdrav svima kojima danas život protiče po drumovima, po testama, koji se voze, i osobito pozdravljamo one koji su za upravljačima i lijepo ih molimo. Dobri moji šoferi, prilagodite brzinu uvjetima i stanju na testi. Nemojte žuriti, nije potrebno, uvijek se stigne na vrijeme. Najbitnije da se stigne. Kad smo kod tog stizanja, mi smo stigli da predstavimo naše današnje prijedloge. Dakle, prijedlog broj 1. Ide lutkica. Ajmo, Baja, na pozornicu, prihvati se mikrofona i donesi nam lutkicu kao prijedlog broj 1. Uživajmo.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

čuli smo naš današnji prijedlog broj 1, dakle Lutkica i Baja. To je bila ona pjesma što me posjetila na pandemiju. Molim te, razmak, distanca, nedarač koljena i što dalje. Idemo dalje. Svake mi se noći lumpuje, kaže Nikola Rokvić, naš današnji prijedlog broj 2. Ajmo, Niđo. Ja.

Evo, ne znamo ni mi šta to dođe čovjeku, pa voli lumpovati. To je neka posebna dijagnoza. A nakon ove dijagnostičke pjesme idemo dalje. Slušat ćemo i predstaviti prilog broj 3. Spavaj, srećo moja. Adriana Čekić.

0: I čuli smo naš današnji prijedlog broj 3. Adrijana Čekić, spavaj, srećo moja, pajki, malo i odmori. Mi očekujemo vas, vaše pozive, vaše glasove na 032-895-221. Idemo sa prvim pozivom. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kako ste, gospodine?
0: Pa, gdje si, gospo naša?
1: Evo me u kući, u sobi, kako ću.
0: Lijepo, jel da, divota?
1: Ma, meni ovo, ja sam po strujnom pile, dok ovako ugrije, ja sam gotova.
0: Odmah traži hladovine.
1: Ma, ni to mi izgleda ne pomaže.
0: Ma, dobro je, pazi, sad, samo što onaj, kad čovjek uzme, nekada treba malo izaći na sunce, ali u čemu je fora? Fora je ne praviti puno razlike, znate?
1: Neka meni snijega, meni snijega.
0: Jaj, dobro.
1: Ja ću treći, tri. Prvi, dva, sedmi, jedan.
0: Dobro.
1: Pozdrav tebi, Bilji, Daniel, vašim porodicama. Pozdrav za onu najveću i najljepšu, najdražu djevojčicu. Veliki, veliki pozdrav, šaljeni poljubac, jedan veliki, veliki.
0: Hvala lijepa, ja također.
1: I pozdrav za sve slušalce, da to ne bi stalno se, što kaže, brojilo i ponavljalo. A najveći pozdrav vidim za moju Nadu gore. Nju moram, to rani. Moja pa je moja. I one naše zlatne golubiće gore, zna, one anđeličiće naše.
0: Leptiriće male.
1: Jeste, puno im zdravlja i sreće želim. I sve ostale koji mene pozdravljaju, ja njih 100 puta više pozdravljam. I ako može, očane i zdravo svima.
0: Zdravo svima, dobro.
1: I slučajno, ako ti stigne od Vide Pavlović, tužna majka.
0: Vida, tužna majka. Evo, bilježimo, bit će...
1: Sve najbolje, Ivice, prijatno, pa se čujemo.
0: Gospo naša dobra, hvala lijepa što ste bili s nama, čuvajte se, naravno, mi idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Svaki dan.
0: Svaki dan, dobar dan, sa nama je Hasan.
2: Upravo, tako.
0: Alikovići.
2: Da, bome, bravo. Upravo, ma joj, ali pamtiš.
0: A jesmo prebacili tamo, a, prema Banovićima, a?
2: Ma skroz, ti si već u Banovićima, nema šta.
0: Gotovo, to je to.
2: Ma ja, nema, tu je, to ovdje je svako dobro ovdje.
0: Bio vidio.
2: Ako Bog da, bujrum.
0: Opet, evo, lijepo je, da, šetala sam.
2: E. Da. 1, 2, 3.
0: Može.
2: Pozdrav za tebe, za vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje vam želim. Pozdrav za sve slušalce naše dragi lijepe usore. Sve redom pozdravljam posebno prijateljicu, tam i prijatelje u Prnjavoru, u Visokom, Zavidovićima, Sanjina i Đulsu, obavezno nezaboravne. Sve, znači, slušalce Osmana tamo, pjesnika i njegovu porodicu, I sve slušalce Nade u njezine unučiće i ove dame koje nas oslovljavaju sa pozdravima, posebno to idu pozdravi. A pjesma Sjaj mjeseče žut.
0: Sjaj mjeseče žut, jao.
2: Ja, za tamo Đulcu od Izvora dva putića.
0: Aha, pa dobro.
2: Znaš mene.
0: Ba, je. Mada je sad ovako malo vegetacija krenula, možda su i zarasli.
2: Pa, dobro, to će biti nešto drugo, znaš, sad ćemo prokrčivati ponovo.
0: Dobro, ako vi tako kažete, ima povoljni trimjera, po društvenim mrežama se može naći bagatela, tako da, eto.
2: Imaju i one male kosice za pas, pa će smeta prokositi dalje.
0: Ima i toga.
2: Sve najbolje, prijatno, prijatelji moji.
0: Hvala lijepa, za dobru kosu treba imati i dobru belegiju. Mi idemo dalje, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: A, snak.

Sponzor naših je današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore, gospodin Jozo Jurić, zvani Žico iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek proveo u Hrvatskoj i u Sloveniji. Danas je umirovljenik i svoje umirovljeničke dane provodi u Komušini. Sve vas srdačno pozdravlja, sve slušatelje Radio Usore, a osobito naš razvodnik Jozo, voli one razvedene, voli udovice. Čovjek je slobodan, pa evo, ukoliko ima netko da želi da upotpuni vrijeme sa Jozom, može, svakako, sve je otvoreno. Jozo je otvoren za sve dogovore. Sve vas srdačno pozdravlja, s vama svakako želi podijeliti svoju radost i svima želi sve najbolje. Hvala lijepa našem sponzoru, našem gospodinu Jozi Juriću, zvanim Žico iz Komušine. Na valovima ste Radio Usore.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Na valovima ste Radio Usore.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. U cilju suzbijanja aktualne epidemije ebole u Kongu, Kina je poslala tim medicinskih stručnjaka kako bi pomogli. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju međunarodnom javno-zdravstvenom krizom. Prema navodima kineske državne agencije Xinhua, stručni tim jutro se otputovao iz Pekinga te će surađivati s kineskim medicinskim osobljem koje se već nalazi u Kongu, kao i s lokalnim zdravstvenim i epidemiološkim službama. Kineski stručnjaci koji imaju iskustvo u odgovoru na epidemije pomagat će u prevenciji liječenju ebole, obuci zdravstvenih radnika te pružanju podrške kineskim državljanima i institucijama koje djeluju u toj srednjoafričkoj zemlji. Cilj misije je podijeliti stručna znanja i pomoći Kongu u jačanju kapaciteta za prevenciju, kontrolu i liječenje ebole. Kineski medicinski tim koji već djeluje u Kongu aktivirao je hitne mjere uključujući dodatnu obuku osoblja, vježbe pripravnosti i koordinaciju medicinskih zaliha uz nastavak pružanja zdravstvenih usluga lokalnom stanovništvu i kineskim državljanima. Prema posljednjim podacima WHO objavljenima u petak, u aktualnoj epidemiji u Kongu i Ugandi potvrđena su najmanje 134 slučaja zaraze. Do sad je među potvrđenim slučajima zabilježeno 18 smrtnih ishoda.

Stanovnike Južne Italije sinoć, kada se obilježava državni praznik Dan Republike, probudio je snažan zemljotres koji je pogodio područje Tirinskog mora uz obalu Kalabrije. Prema podacima Italijanskog nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju, potres magnitude 6,1 zabilježen je u ponoći 12 minuta. Epicentar se nalazi u moru oko 20 km od sjeverozapadne obale Kalabre, nedaleko od mjesta Amantea u provinciji Cosenza. Epicentar je bio lociran na posebno velikoj dubini od 250 km ispod morskog dna. Prema institutu, duboki zemljotresi ove vrste karakteristični su za Južno Tirinsko more i uzrokovani su geološkim procesom subdukcije jonske litosfere ispod Kalabrije. Pored Kalabrije, podrhtavanje se osjetilo širom Južne Italije, uključujući Napoli, Basilikatu kao i Apuliji i Siciliju. Usprkos znatnoj magnitudi, kombinacija epicentra na moru i izuzetne dubine hipocentra ograničila je površinski utjecaj. Služba civilne zaštite prijavila je da nema štete po osobe ili imovinu. Nakon zemljotresa, Italijansko nacionalno odjeljenje civilne zaštite priopćilo je da je njegova situacijska soba u kontaktu s vlastima civilne zaštite na terenu, napominjući da su provjere u tijeku. Šef odjeljenja Fabio Ciciliano sazvao je kriznu jedinicu u Rimu u 1 sat iza pola noći kako bi pratio situaciju. Regionalna operativna soba civilne zaštite kontaktirala je sve gradonačelnike općina najbliže epicentru, pri čemu nije prijavljena nikakva šteta. Gradonačelnik od Senze Franz Caruso također je potvrdio da je situacija pod kontrolom.

Ruski napadi iz zraka na nekoliko velikih ukrajinskih gradova, među kojima su Kijev, Dnjipro i Harkiv, usmrtili su najmanje 9 osoba, dok je više od 60 ljudi povrijeđeno, priopćile su lokalne vlasti. Napadi su uslijedili nakon višednevnih upozorenja da Moskva priprema novu veliku ofenzivu. Tijekom rata koji traje više od 4 godine, Rusija je često gađala ukrajinsku energetsku mrežu i ključnu infrastrukturu, dok je Ukrajina intenzivirala udare na ruske naftne objekte. Iako su takvi napadi povremeno rezultirali civilnim žrtvama, obje strane tvrde da ne ciljaju civile. 5 osoba je ubijeno, a 25 povrijeđeno u ruskom napadu projektilima i dronovima na jugoistočni grad Dnjipro, rekao je regionalni guverner Aleksandar Hanža na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Svi povrijeđeni su u bolnici u umjerenom stanju, dodao je objavljujući slike uništenih stambenih zgrada, izgorjeli vozila i oštećenog dječjeg igrališta. Najmanje 4 osobe su ubijene, a 51 je povrijeđena, uključujući djecu širom glavnog grada Kijeva, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Sumnja se da je raketni udar na 24-katnu stambenu zgradu izazvao urušavanje, ostavljajući ljude vjerojatno zarobljene pod ruševinama, rekao je Kličko. 9-katni stambeni blok bio je među ostalim zgradama koje su zapaljene, kako se sumnja, krhotinama projektila, dodao je. U okrugu Obolona automobili gore nakon što su pogođeni padom krhotina projektila, rekao je Kličko. Također ima požara na 2 lokacije na otvorenim površinama, uključujući jednu u blizini dječjeg vrtića, dodao je. Tisuće stanovnika preplavile su kijevski metro sustav tražeći sklonište rano jutros, rekli su svjedoci, neki noseći stvari i madrace, dok je zvuk obrambenih sustava koji odbijaju ruske napade ispunjavao zrak. Upozorenja na zračnu opasnost oglasila su se širom većeg dijela zemlje rano jutros nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prethodnog dana ponovio upozorenja o mogućem velikom napadu. Obavještajna upozorenja u vezi s ruskim udarima ostaju na snazi. Masovni udar je moguć. Pripremili su jedan, rekao je Zelenski u svom noćnom videoobraćanju. Dodao je da su ukrajinski borci spremni 24 sata tjedno u najvećoj mogućoj mjeri sa zalihama koje je trenutačno dostupne. Rusija je prošloga tjedna upozorila da namjerava izvršiti sustavne udare na ciljeve u Kijevu povezane s ukrajinskom vojskom, kao i na centre za donošenje odluka, te je pozvala strance da odu. Rečeno je da je ova akcija odgovor na napad drona.

prošloga mjeseca na spavaonicu u ukrajinskoj regiji Luhansk pod ruskom kontrolom, u kojem je ubijena 21 osoba. Ukrajina je negirala taj napad. U sjeveroistočnoj ukrajinskoj regiji Harkiv jedno dijete je među 10 povrijeđeni u napadima dronova i projektila, rekao je glasnogovornik Ihor Torekov za Telegram. Ruska rafinerija nafte Ilski u južnoj regiji Krasnodar zapalila se nakon napada dronom, priopćile su lokalne vlasti na Telegramu. Sustavi zračne obrane također su odbijali napade dronova iznad Sevastopolja, baze ruske pomorske flote na Krimu pod ruskom okupacijom, priopćile su tamošnje vlasti.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otkazao je planirani napad na Beirut nakon navodno burnog telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je kasnije preuzeo zasluge za uvjeravanje Izraela da se povuče. Trump je objavio ovaj razvoj događaja na mreži u ponedjeljak navečer, rekavši da je Netanjahu promijenio smjer nakon njihovog razgovora. Imao sam razgovor sa Bibijem Netanjahuom danas, tražeći od njega da ne ide u veliki napad na Beirut i Libanon. On je okrenuo svoje trupe. Hvala ti, Bibi, napisao je Trump. Razgovor je uslijedio usred rastućih regionalnih tenzija nakon što je Iran navodno zaprijetio da će se povući iz pregovora s Washingtonom zbog vojnih akcija Izraela u Libanonu. Netanjahu je ranije upozorio da će Izrael ciljati terorističke mete u Beirutu ako Hezbollah nastavi svoje napade na Izrael. Trump je također tvrdio da je vodio razgovore s predstavnicima Hezbollaha, rekao

rekavši da su se obje strane složile da zaustave napade. Također sam imao razgovor s predstavnicima vođa Hezbollaha i oni su se složili da prestanu pucati na Izrael i njegove vojnike. Isto tako Izrael se složio da prestane pucati na njih. Da vidimo koliko će to trajati. Nadamo se da će biti za vječnost, rekao je Trump. U međuvremenu američki medij Axios izvijestio je da su tenzije bile visoke tijekom Trumpovog telefonskog poziva s Netanjahuom, pri čemu su strasti planule između dvojice lidera. Ti si lud, bio bi u zatvoru da nije mene, spašavam te. Svi te sada mrze, svi mrze Izrael zbog ovoga, izvijestio je Axios citirajući neimenovanog američkog zvaničnika. Drugi izvor rekao je za Axios da je Trump bio pobjesnio i da je u jednom trenutku vikao na Netanjahua. Drugi zvaničnik rekao je za ovaj medij da je Trump pregazio Netanjahua tijekom poziva. Bibi je rekao, ok, samo se pobrini da sve bude zbrinuto, prema riječima tog zvaničnika. Ranije je Trump rekao za NBC News da nije bio unaprijed obaviješten o navodnoj obustavi pregovora, ali je sugerirao da je neopterećen ako su razgovori završeni. U redu je ako su završili s razgovorom, rekao je Trump u kratkom telefonskom pozivu za NBC News. To je prikladna stvar za reći jer su oni bolji pregovarači nego što su borci, ali oni nas nisu obavijestili o tome. To ne znači da ćemo otići i početi bacati bombe posuda tamo, rekao je Trump. Ove opaske uslijedile su nakon što su američke i iranske snage razmijenile udare tijekom vikenda, vršeći pritisak na gotovo dvomjesečno primirje između zaraćenih strana. Usprkos prekidu vatre, Izrael je nastavio svoju vojnu ofenzivu u Libanonu, pri čemu su izraelske snage tijekom vikenda izvele svoj najdublji upad u tu zemlju od posljednjih 26 godina, prenosi Dnevni Avaz.

Istaknuti zastupnik Hezbolaha u libanonskom parlamentu Hasan Fadlala izjavio je da ta organizacija podržava potpuno primjere na cijeloj teritoriji Libanona. U razgovoru za televiziju Al-Manar Fadlala je naveo da bi prekid vatre trebao biti uvod u povlačenje izraelskih snaga iz Libanona. Njegova izjava dolazi u trenutku intenzivnih diplomatskih napora usmjerenih na smirivanje sukoba između Izraela i Hezbolaha. Libanonske vlasti su također priopćile da je Hezbolah prihvatio američki prijedlog o međusobnom prekidu napada s Izraelom nakon što je Donald Trump izjavio da su obje strane pristale na deeskalaciju u Libanonu uoči pregovora u Washingtonu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da je Donald Trumpu naglasio kako će Izrael napasti terorističke mete u Beirutu ukoliko Hezbolah nastavi s napadima na izraelske gradove. U isto vrijeme IDF će nastaviti napade kako bi djelovao prema planu u južnom Libanonu, priopćio je Netanyahu. U izjavi libanonskog predsjedništva navodi se da je Hezbolah prihvatio američki prijedlog o međusobnom prekidu napada. Dokument je objavljen uoči hitne sjednice Vijeća sigurnosti UN-a u Libanonu na zahtjev Francuske. Prema istom dogovoru, Izrael bi se prvo suzdržao od napada na južna predgrađa Bejruta, dok bi Hezbolah prestao s napadima na izraelske ciljeve, nakon što je ranije došlo do izraelskih prijetnji udarima na glavni grad Libanona. Neposredno prije toga, američki predsjednik Donald Trump izjavio da je razgovarao sa Netanyahuom i da Izrael neće slati vojsku na Bejrut. Imao sam produktivan razgovor s izraelskim premijerom Bibijem Netanyahuom i neće biti slanja trupa na Beirut, a one koje su bile na putu su vraćene, napisao je Trump. Također je naveo da je imao veoma dobru komunikaciju s Hezbolahom preko posrednika, te da je postignut dogovor o potpunom prekidu vatre. Izrael ih neće napasti, a oni neće napasti Izrael, poručuje američki predsjednik. Netanyahu je ranije tijekom dana zapovjedio vojsci napade na terorističke ciljeve u južnim predgrađima Bejruta, navodeći da Hezbolah krši ranije dogovore i napada izraelske gradove i civile. Izraelska vojska je potom izdala zapovjed za evakuaciju gusto naseljenih dijelova grada uz intenziviranje kopnenih operacija u Libanonu, gdje se bilježi najdublje vojno djelovanje u posljednjih 26 godina. Tehran je ranije poručio da svaki dogovor o okončanju sukoba mora uključivati prekid vatre u Libanonu, koji je dodatno uvučen u regionalni sukob. Novi val sukoba počeo je nakon napada Hezbolaha na Izrael, koji je uslijedio kao odgovor na izraelsko-američke udare na Iran, nakon čega je Izrael pokrenuo opsežnu ofenzivu na jugu Libanona i zračne udare na Bejrut. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujem na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na usorskom radiovalu.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana.

Sponzor naših današnjih emisija u kojoj biramo hit dana na valovima Radio Usore je gospodin Jozo Jurić, zvani Žico iz Komušine. Jozo je svoj radni vijek proveo u Hrvatskoj i u Sloveniji. Danas je umirovljenik i svoje umirovljeničke dane provodi u Komušini. Sve vas srdačno pozdravlja, sve slušatelje Radio Usore, a osobito naš razvodnik Jozo, voli one razvedene, voli udovice. Čovjek je slobodan, pa evo, ukoliko ima netko da želi da upotpuni vrijeme sa Jozom, može, svakako, sve je otvoreno. Jozo je otvoren za sve dogovore. Sve vas srdačno pozdravlja, s vama svakako želi podijeliti svoju radost i svima želi sve najbolje. Hvala lijepa našem sponzoru, našem gospodinu Jozi Juriću, zvanim Žico iz Komušine.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarim!

3. lipnja u srijedu emitirat ćemo od 14. sati. Dakle, želje, čestitke i pozdravi sutra u srijedu 3. lipnja počinju od 14 sati.

Poštovani slušatelji, pratite program Usorskog radija. Evo jedna obavijest za sve vas. Vaše želje, čestitke i pozdrave. Sutra

Evergreene nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

0: Poštovani slušatelji, pratite program Usorskog radija. Evo jedna obavijest za sve vas. Vaše želje, čestitke i pozdrave sutra, 3. lipnja u srijedu, emitirat ćemo od 14 sati. Dakle, želje, čestitke i pozdravi sutra u srijedu 3. lipnja počinju od 14 sati.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu.

0: koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Opusti se i uživaj. Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: Poštovani slušatelji, pratite program Usorskog radija. Evo jedna obavijest za sve vas. Vaše želje, čestitke i pozdrave sutra, 3. lipnja, u srijedu, emitirat ćemo od 14 sati. Dakle, želje, čestitke i pozdravi sutra, u srijedu, 3. lipnja, počinju od 14 sati.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Što dobiju bezgriješni ljudi? Jednoga dana, na ulasku u nebo, okupilo se nekoliko stotina duša koje su počivale u muškarcima i ženama koje su umrli tog dana. Sveti Petar, navodni čuvar ulaza u raj, uređivao je saobraćaj. Prema šefovim instrukcijama, napravit ćemo tri velike grupe gostiju nakon prispitivanja 10 zapovjedi. Prva su grupa oni koji su prekršili sve zapovjedi barem jednom. Druga su grupa oni koji su jednom prekršili barem jedno od 10 zapovjedi. I posljednja grupa su oni za koje pretpostavljamo da će biti najbrojnija. A to su oni koji nikad u životu nisu prekršili ni jednu zapovjed. Dobro, nastavio je Sveti Petar. Oni koji su prekršili sve zapovjede neka stanu desno. Više od polovine duša stalo je desno. Sve duše koje su ostale preselile su se lijevo. Dobro, ne sve. Zapravo sve osim jedne. U sredini je ostala duša dobrog čovjeka. Čitav je život istao putem plemenitih osjećaja, dobrih misli i dobrih djela. Sveti se Petar iznenadio. Samo je jedna duša ostala u grupi za najbolje duše. Smjesta je nazvao Boga da mu to priopći. Slušaj, ovako stoje stvari. Ako nastavimo izvorni plan, ovaj jadni čovjek koji je ostao u sredini, umjesto da bude nagrađen za svoje blaženstvo, na smrt će se dosađivati u krajnjoj samoći. Mislim da moramo učiniti nešto u vezi s tim. Bog je ustao pred tom grupom i rekao, onima koji se sada pokaju bit će oprošteno, a grijesi će im biti zaboravljeni. Oni koji se pokaju mogu se pridružiti grupi u sredini s čistim i bezgriješnim dušama. Pomalu se svi počeli pomirati prema sredini. Stanite, nepravda, izdaja, vikao jedan glas. Bio je to glas onoga koji nije griješio. To nije fair. Da ste mi rekli da ćete im oprostiti, ne bih potračio svoj život.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: godine okrunjena je kraljica Elizabeta II. Više od 3 milijuna ljudi ispunilo je ulice Londona kako bi uhvatili pogled u prolazu. Na današnji dan 2003. godine Europa je pokrenula svoje prvo putovanje na drugi planet, Mars. Mars Express Orbiter zajedno sa Beagle 2 Landerom istraživaće Mars do 31. prosinca 2012. godine. Na današnji dan 1964. godine Rolling Stonesi su pokrenuli svoju prvu koncertnu turneju u SAD-u. Turneja je započela u Linu, Massachusetts. Godine 1989. bend je uvršten u kuću slavnih u SAD-u, a 2008. postao je drugi najuspješniji bend na Billboard Hot 100. Na današnji dan 1999. godine Bhutan Broadcasting Service donio je televizijske prijenose u kraljevstvo po prvi put. Dugi niz godina Bhutan je bio jedino mjesto na svijetu koje je zabranilo televiziju, a bila je jedna od posljednjih zemalja u svijetu koja nije emitirala televiziju. Prvi nacionalni radijski prijenos dogodio se tek 1973. godine. Na današnji dan 1692. godine Brigitte Bischoff je prva išla na suđenje vješticama u Salemu. Između 1692. i 1693. godine optuženim vješticama suđeno je na sudovima u raznim područjima oko kolonijalnog Massachusettsa. Bischoff je proglašena krivom i obješena 10. lipnja te godine. Na današnji dan 1731. godine rođena je prva američka dama, Martha Washington, poznata kao Lady Washington. Bila je udata za prvog američkog predsjednika Georgea Washingtona. Martha je također bila prva žena koja je obilježena na američkoj poštanskoj marki 1902. godine i bila je prva žena koja se pojavila na američkoj valuti, srebrnom certifikatu od jednog dolara. Na današnji dan 1990. američko izbijanje tornada u dolini Lower Ohio iznjedrilo je 66 tornada. 12 ljudi je ubijeno, dok su tornada opustošila srednje zapadne države Illinois, Indiana, Kentucky i Ohio. Na današnji dan 1979. godine Papa Ivan Pavo II. Posjetio je Poljsku, čime je postao prvi papa koji je posjetio komunističku zemlju. Rođen kao Karol Jozef Wojtyla, u Poljskoj papa Ivan Pavao služio je kao papa od 16. listopada 1978. do svoje smrti 2. travnja 2005. godine. Na današnji dan 1997. godine Timothy McVeigh proglašen je krivim za bombaški napad na Oklahoma City-u. Bombaški napad 1995. ubio je 168 ljudi. McVeigh je osuđen na 15 točaka ubojstva i zavjere. Pogubljen je 11. lipnja 2001. godine. Film Stevena Spielberga, Schindlerova lista, zabranjen je u Indoneziji na današnji dan 1994. godine. Film je u konačnici osvojio 7 Oscara u SAD-u, ali su ga cenzori zabranili u nekoliko zemalja, uglavnom zbog političkog sadržaja. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjam, otpisti mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.

Poštovani slušatelji, pratite program Usorskog radija. Evo jedna obavijest za sve vas. Vaše želje, čestitke i pozdrave sutra, 3. lipnja, u srijedu, emitirat ćemo od 14 sati. Dakle, želje, čestitke i pozdravi sutra, u srijedu, 3. lipnja, počinju od 14 sati.

0: Poštovani slušatelji, pratite program Usorskog radija. Evo jedna obavijest za sve vas. Vaše želje, čestitke i pozdrave sutra, 3. lipnja u srijedu, emitirat ćemo od 14 sati. Dakle, želje, čestitke i pozdravi sutra u srijedu 3. lipnja počinju od 14 sati.
1: Usorski radio.

Poštovani slušatelji, pratite program Usorskog radija. Evo jedna obavijest za sve vas. Vaše želje, čestitke i pozdrave sutra, 3. lipnja, u srijedu, emitirat ćemo od 14 sati. Dakle, želje, čestitke i pozdravi sutra, u srijedu, 3. lipnja, počinju od 14 sati.

0: Živa vjera.
1: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
0: Živa vjera.
1: Na valovima Radio Usove.
2: Milost Božja opet cvjeta. Međugorsk

0: Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljam na početku naše ovotjedne emisije. Vrijeme je godine u kojem veliki broj djece i mladih prima sveti sakrament pričesti ili krizme. I jedno i drugo su događaji koji, kao lijepa uspomena, obilježe mnoge obitelji, ali i otvaraju važna pitanja. Što ti sakramenti zapravo znače, kako djecu pripremiti za njih i kako vjeru živjeti nakon što slavlje prođe, koliko su u toj pripravi važni roditelji i obitelj i zašto se ponekad događa da se mladi nakon krizme udalje od crkve. O svemu tome razgovaramo s našim današnjim gostom, pa ostanite s nama u narednim minutama i poslušajte.
0: Gost emisije.
1: Danas razgovaramo s don Ivanom Martićem, kapelanom župe Svetoga Ivana Apostola i evanđelista u Mostaru. Don Ivane, dobrodošli u našu današnju emisiju.
2: Dobar dan, hvala Isus Marija.
1: Svake godine mnogo djece prima prvu pričest i krizmu, ali često se postavlja pitanje razumiju li djeca zapravo što je to što primaju. Kako biste vi nekim jednostavnim jezikom pojasnili smisao ta dva sakramenta?
2: Dakle, dva sakramenta su pred nama, prva pričest i sveta krizma. To su dvije različite dobne skupine. Djeca koja primaju prvu pričest su četvrti razred osnovne škole i često se to ono postavlja pitanje, stvarno oni razumiju što oni primaju. A mislim da zapravo niko bolje od te djece ne razumije tu jednu stvarnost koja se događa, da svetom pričešću primaju živo Krista, i mislim da je njima to najjednostavnije za reći i za povjerovati. Pa čak ja bi se usudio reći da djeca moraju u nekoj ranijoj fazi života primati prvu priču, jer mislim da apsolutno ne bi bilo problema što se tiče razumijevanja. Zapravo možda ne toliko razumijevanja, nego vjere koje oni pokažu. Stvarno kad vidim tu djecu i u radu s njima, koliko prvopričesnici, svi jedva iščekuju taj dan jer znaju da se događa nešto posebno. Druga stvar i druga priča je već s krizmanicima. Nekad čovjek, stvarno kad se zamisli, ne zna, evo u nas u Mostaru, na primjer, u prvom srednje primaju svetu krizmu. I kad se čovjek zamisli, ne zna bi to trebalo ranije ili možda nekad kasnije. Zašto? Zato jer u toj životnoj fazi, možda kad je pubertet najviše izraženiji, njima je zapravo najmanje do nekog razumijevanja i htjenja razumijevanja sakramenta krizme. Pa evo, tu su uvijek možda neki posebni izazovi, kako je zapravo oduševiti za ono što primaju, kako je oduševiti za crkvu, da krizma nije kraj njihovog puta, vjerskog puta, nego tek zapravo početak.
1: Moje sljedeće pitanje odnosilo se upravo na izazove u pripremi djece za pričest i krizmu. Nešto ste o tome već i rekli. Želite li dodati još nešto kao potencijalni izazov, ili ako je to ovo upravo o čemu ste sada govorili, na koji način ga onda prevazilazite u svom radu?
2: Pa nada dobioš zapravo da moramo imati nekako na pameti, možda i roditelji i mi koji radimo s tom djecom, da nismo mi jedini koji odgajamo tu djecu. Današnju djecu odgaja kogod odluči, na primjer, snimiti nešto, staviti na društvene mreže, utječe na odgoj tog djeteta. I mislim da je tu poseban izazov, jeli, u moru informacija, u moru nekih ponuda, pronaći nekako najbolji način kako zapravo dati razlog i obrazloženje zašto oni primaju taj sakramenat, zašto je to potrebno njima kao vjernicima, jednostavno oduševiti za Krista. Evo, tu je najveći izazov koji mislim da treba čovjek nekako pratiti od generacije do generacije, jer vidimo velike su promjene. Evo, ovogodišnja generacija u odnosu na prošlogodišnju vide se velike promjene. Vjerujem tako da će biti do godine. Dakle, velike su oscilacije nekakve u radu s tom djecom.
1: Don Ivane, pretpostavljam da se vrlo dobro sjećate i vaše pričesti i krizme. Postoji li neka upečatljiva uspomena vezano za vašu pričest ili krizmu koje se rado sjetite, ili nešto što vam možda danas pomaže u rad s mladima?
2: Pa ima, prvo sa sve te pričesti, upravo čovjek svećeni koji me i pričestio. Danas sam ja kapelan na župi gdje je on župnik. To mi je nekako, evo, posebno drago da je čovjek koji me pripremio u tim dok sam bio dijete, da danas zajedno radimo i djelujemo na istoj župi. A za krizmu bih rekao, i posebno

0: istaknuo, na primjer, ulogu svoje majke u pripremi, naravno, uz redovit vjeronauk, sve to je predivno. Međutim, sjećam se jedne rečenice koja je mama rekla meni i mom bratu blizancu kad smo došli, dovela nas je sat vremena ranije i rekla nam je sad uđite fino u crkvu, sjednite i krenite se molit. Krenite se molit da vam Gospodin da otvoreno srce da možete primiti Duha Svetog u svoje srce. I nekako iskreno, to mi je bila najbolja priprema. Bolja od možda jednog sata vjeronauka. Baš ono priprema molitvena, a naravno tu veliku ulogu inače roditelji moraju preuzeti kao vodeću ulogu u odgoju vjere.
1: Možemo se nadovezati na to pa da upravo mi pojasnite koliko je važna uloga roditelja tijekom priprave i može li uopće vjeronauk i župa i župnici nadoknaditi ono što možda nedostaje u obitelji?
0: Mislim da je presudna uloga roditelja u odgoju u vjeri iz razloga što je obitelj prva crkva. Prva zajednica u kojoj jednostavno stvara se duh vjere i odgoju vjeri, i ako to nekako izostaje, jako je teško nadoknaditi nešto jednim satom tjedno vjeronauka. Naravno, ima tu predivnih primjera djece koje nisu odgajani u vjeri, ali nakon tih sakramenata, nakon sakramenta posebno svete krizme, su ostali aktivni u župi i htjeli su pa i dalje rast u vjeri. Presudna je uloga, ne možemo zapravo mi svećenici zamijeniti ulogu i ne trebamo mijenjati ulogu njihovih roditelja. I to se najbolje zapravo odražava i na krštenju, kada se roditelje pita pred cijelom zajednicom jeste li svjesni uloge koju sada prihvaćate i odgovornosti, da ste prvi učitelji u vjeri, prvi učitelji u životu, tako da evo ako izostaje ta podrška, naravno moguće je da se čovjek poslije i približi Gospodinu, ali mislim da treba uložiti puno više napora nego kod onih slučajeva gdje su stvarno roditelji dali sve od sebe da to dijete odgoje u vjeri.
1: Don Ivane, imate li neki savjet koji možete dati roditeljima kako konkretno pomoći djetetu da se ne priprema samo formalno za ove svete sakramente u smislu slavlja, odjeće, fotografiranja, nego da zaista istinski budu spremni za ono što ih čeka na taj dan?
0: Mislim da ako roditelji sami nisu doživjeli svoju vjeru kao neku ozbiljnu stvar, a ne kao neku samo tradiciju, ko što je možda nekako, sudio bi se reći, u našem narodu više pitanje, dosta slučajeva pitanje tradicije, a ne stvarnog odnosa s Bogom. Ako jednostavno roditelj to nega i sam nema nekako osjećaj za to, mislim da je uzalud dat bilo koji savjet, ali naravno to bi uvijek bio savjet. Ako ga ti ne pripremiš kao roditelj, neće on to shvatiti ozbiljno. Ako ti ne staviš naglaske na pravu stvar, na sakramenat, neće ni on staviti naglasak na tu stvar. Dakle, ako se fokusiramo i ko što vidimo zadnjih godina dosta, fokusiramo se zapravo na sve te nebitne stvari, kao što ste naveli, fotografiranja, ručkovi i puno više uložimo snage, energije, organizaciju toga nego same ono, duhovne pripreme za sam sakramenat.
1: Don Ivane, što biste vi rekli, koliko djeca uistinu promišljaju o tim sakramentima koje će primiti? Postavljaju li neka posebno zanimljiva pitanja tijekom priprave?
0: Naravno, djeca koja su dakle u dobi 4 razreda osnovne škole, s njima je uvijek najzanimljivije. Neka čovjeka stvarno zatekne dijete s pitanjem da ne zna što bi odgovorio. Postavljaju zapravo preteška pitanja i preozbiljna pitanja, zato jer žele znati ono što primaju, zašto je to na taj način. Posebno djeca u prvoj pričesti, njima je neshvatljivo svojim nekako razumu pojmiti kako se Bog može skriti u malom komadu kruha i kako ga oni mogu jesti. To im je nekako najviše što postavljaju pitanje, dok krizmanici opet ovisi od krizmanika do krizmanika. Mi se konkretno ovdje na našoj župi dosta bavimo i naglasak stavljamo ne na toliko neko znanje, informacije koje će možda izlapiti za par mjeseci, nego otvaramo teme koje su životne i koje možda nemaju priliku ni s kim razgovarati o njima, s nekim odraslim. I uvijek kad se potakne rasprava ili razgovor o takvim životnim temama što se njih tiče, mogu reći da velik dio i krizmanika stvarno sudjeluje, iznosi svoje mišljenje i ne boje se izreći ni mišljenje koje je drugačije i od nauka crkve i drugačije nekako od društvenog poimanja. Mislim da ako im se da prostor, da dosta mogu izreći, dosta mogu izraziti sebe, izreći svoje mišljenje, a dakle samo je bitno da im se to omogući, da im se prostor i bez ikakve

0: takve osude prihvatiti da postoji dijete koje drugačije razmišlja od ostale djece.
1: Ipak uz sve to često čujemo da neka djeca ili mladi nakon krizme prestanu dolaziti u crkvi. Po vašem mišljenju, zašto se to događa?
0: Osobno mislim, što ne mora značiti da je to 100% istina, mislim da smo dosta uvjetovani tom tradicijom. Nekako kako sam dobio doživljaj, nama je često vjera služi da izrazimo zapravo svoj nacionalni identitet. Tako naravno, ako sva ostala hrvatska djeca primaju sakramente, primaću ja, riješim to i to je to. Zato jer nekako moram, s obzirom da sam Hrvatka, toliko jednostavno moram. I tu se naravno događa, tu se odmah vidi. Nakon sve te krizme kad prestane dolazit, da je zapravo odgajan u jednoj atmosferi gdje se stavlja naglasak na tradiciju, a ne na stvarni odnos s Bogom, što i jest naša vjera. Dakle, ako mi je bitnije prije svega što sam katolik, što gajim odnos sa Isusom Kristom, u drugi plan pada i moja nacija i moja bilo kakva opredjeljenost. I mislim da je to najveći razlog zašto djeca prestanu dolaziti, jer su odgajana isključivo u tom nekom tradicijskom smislu vjere.
1: A kako bi zapravo trebao izgledati život nakon pričesti krizme? Što ti sakramenti mijenjaju u svakodnevici ili što bi trebali promijeniti u svakodnevici jednog mladog čovjeka?
0: Djeca koja prime prvu pričest, oni najčešće nastavljaju dolaziti, s obzirom da u nas ima vjeronauk od prvog osnovne do prvog srednje za sve razrede, svake godine najčešće nastave dolaziti jer negdje i vide neku u budućnosti da će morati primiti sakramena Svete krizme, naravno zanimljive kateheze uz igre, sve i to nekako privuče da ostanu tu, dok na primjer krizmanici koji ostaju stvarno se uključe na razne načine u crkvu, kroz animatorstvo, kroz čitače, kroz pjevače, svirače, razne ove sekcije koje imamo. I mislim da su svjesni toga da je, što svetom potvrdom primaju darove Duha Svetoga, da je to dar koji oni zapravo s vremenom, ako tako smijem reći, otpakiraju i krenu koristiti te darove.
1: Kako onda roditelji i obitelj mogu nastaviti pratiti dijete u vjeri nakon što slavlje prođe?
0: Mislim da velika podrška mogu biti, ali isključivo svojim primjerom. Evo, mi se možda i u crkvi, evo prvi ja, često više stavljam naglasak na tu priču. Pričaj nekom, propovijedaj, govori, potiči, a zapravo najbolje svjedočanstvo i najbolja podrška i poticaj jest kad dijete vidi svog roditelja, pa moj roditelj svake nedelje ide na misu, dolazi na kateheze, na klanjanja, ima trenutke svoje osobne s Bogom. I mislim da je to najbolja podrška i poticaj koje roditelj može ostaviti. Puno više od one naše priče i pričanja da se nešto mora.
1: U tom kontekstu, što župa sama može ponuditi mladima nakon krizme da zaista ostanu povezani s crkvom i zajednicom, pogotovo u današnjem vremenu kada je puno nekih drugih sadržaja i podražaja koji ih vuku možda na neku drugu stranu?
0: Smisao zajednice kao zajednice je u prvom redu da se osoba osjeća prihvaćena i sigurno u krugu određene zajednice. Prvo mislim da to moramo ponuditi, da je to ključno, da bez obzira šta čovjek nosi sa sobom, životne probleme, neke vlastite križeve, borbe unutar sebe, da može uvijek znati da se u toj župi, u župnoj zajednici može osjećati sigurno i neodbačeno. Baš onako kako je Krist radio, nikog nije odbacivao, bez obzira i na grijeh i na položaj neki možda društveni. Dakle, prvo je to da se osjećaju prihvaćeno i druga je stvar, potrebno je ponuditi neki sadržaj koji, opet kažem, nije samo na formalnoj nekoj razini, nego sadržaj od različitih predavanja, sudjelovanja, njihovog aktivnog sudjelovanja, ne samo pasivno kao neki slušači, nego aktivnog djelovanja. Evo, na primjer, u našoj župi dosta se mladi uključuje to animatorstvo gdje sudjeluju i pomažu nama, jeli, svećenicima u radu s ostalom djecom na vjeronauku kroz igre, kateheze, kroz oratorij koji imamo dvotjedni svake godine i mislim da im je to baš dobar prostor gdje mogu rast i gdje mogu stvarno izražavati sebe i razvijati se u tom nekom vjerničkom smislu.
1: Uz te riječi približili smo se i samom kraju razgovora, pa što biste poručili prvopričesnicima i krizmanicima koji ovih dana primaju sakramente?
0: Možda zapravo vrlo jednostavno. Vrlo jednostavna rečenica, to je da ne dolaze u crkvu zato što moraju da izvršavaju neke zakone.

0: zapovjedi koje je Gospodin dao. U ljubavi nema zapovjedi, a Gospodin je ljubav. On nama daje svoju riječ kao uputstvo za život. I samim dolaskom na svetu misu ne izvršavate tek neke zapovjedi, zato jer nismo robovi Božji, nego sinovi, djeca Božja. Dolazimo da rastemo u tom odnosu, živom odnosu s Bogom. Pa evo, sve bih pozvao da nastave dolaziti radi sami sebe, da rastu u odnosu s Gospodinom i da Gospodina nekako na taj način puste u svoj život i da prestanemo biti svi, prvi ja, ljudi tradicije, nego ljudi žive vjere koje u svakom trenutku života mogu dati razlog nade koja živi u svima nama.
1: Dragi slušatelji, bio je ovo razgovor s don Ivanom Martićem, kapelanom župe Svetoga Ivana Apostola i evanđelista u Mostaru. A u nastavku poslušajte rubriku Metafore i putokazi autora Frajanka Čure, u kojoj Frajanko ovoga puta promišlja o razumijevanju.
2: Metafore i putokazi.

Poput ispijene boce uz rub puta odbačene, osjećaš samu bit ljudske bešćutnosti. Da, voljeli su te i u tebi uživali dok su bili žedni tvoje brige i ljubavi. Pronalazili su u tebi kapi životnoga poleta i nekoga tko im snagu obnavlja kako bi u sebi probudili jakoga čovjeka. Pili su čak i kad žedni nisu bili, jer su si umislili da si tek objekt kojim mogu po želji raspolagati.

da si potrošen i prazan, tek su primijetili kad od tebe nisu ništa za sebe uspjeli uzeti. Nisu te čak ni pogledali, a kamoli ti zahvalili kad su te kroz prozor svoga života izbacili, i to tako kao da je to sasvim normalno. Potrošen i prazan, samo si smetnja koja im životni prostor bespotrebno zauzima.

0: I dok sada svemu unatoč pokušavaš izvući barem zrno smisla iz ovoga taloga besmisla, a da to nije ogorčeno kajanje, duboko u tebi se počinje javljati razumijevanje. Kao neka udaljena jeka koja se ne bi nikad čula da se nije stvorila ova pukotina. Život ne daje jamstvo uspjeha našim naporima i dobrim djelima, jer nije predmet koji ima bezbroj svojih zamjenskih oblika. Ali se od svoga iskona ne umara ponavljati da je ljubav osnova njegova ukupnoga postojanja i da sigurno ne propada što god ona dotakne, zahvati i obasja. Jedino ondje gdje ima ljubavi, nikakav besmisao uopće ne može postojati. Misao je koja čovjeka odmah na noge uspravi. A kada će i kako učiniti da dobro na kraju pobjedi, ljubav nema vremena obrazlagati i dokazivati. A i zašto bi, kad joj vjeruje i maslačak na livadi, koji ništa vjetar ne pita, kad naiđe da nekamo ponese krhke svilene iglice njegova sjemena.
1: Metafore i putokazi.
2: Bila ovo rubrika Metafore i putokazi autora Frajanka Čure, kom smo našu današnju emisiju i priveli kraju. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi.

0: Emisiju vodila je uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi Sarajevo.
1: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.

Poštovani slušatelji, pratite program Usurskog radija. Evo jedna obavijest za sve vas. Vaše želje, čestitke i pozdrave sutra, 3. lipnja u srijedu, emitirat ćemo od 14 sati. Dakle, želje, čestitke i pozdravi sutra u srijedu 3. lipnja počinju od 14 sati.

valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo. FM Play.

0: Poštovani slušatelji, pratite program Usorskog radija. Evo jedna obavijest za sve vas. Vaše želje, čestitke i pozdrave sutra, 3. lipnja, u srijedu, emitirat ćemo od 14 sati. Dakle, želje, čestitke i pozdravi sutra, u srijedu, 3. lipnja, počinju od 14 sati.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Počti cedu. Arnas šnjigrek. Rod kodu i stane do. Šolot na moc. Eti ti sof.
3: Agul suak šolot na moc. Ana cuof. I an šnurc na laver fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Živa vjera.
1: Emisija za vjernike i one koji će to tek postati.
0: Živa vjera.
1: Na valovima Radio Usave. Milo

0: emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
1: Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljam na početku naše ovotjedne emisije. Vrijeme je godine u kojem veliki broj djece i mladih prima sveti sakrament pričesti ili krizme. I jedno i drugo su događaji koji, kao lijepa uspomena, obilježe mnoge obitelji, ali i otvaraju važna pitanja. Što ti sakramenti zapravo znače, kako djecu pripremiti za njih i kako vjeru živjeti nakon što slavlje prođe, koliko su u toj pripravi važni roditelji i obitelj i zašto se ponekad događa da se mladi nakon krizme udalje od crkve. O svemu tome razgovaramo s našim današnjim gostom, pa ostanite s nama u narednim minutama i poslušajte.
0: Gost emisije.
1: Danas razgovaramo s don Ivanom Martićem, kapelanom župe Svetoga Ivana Apostola i evanđelista u Mostaru. Don Ivane, dobrodošli u našu današnju emisiju.
2: Dobar dan, hvala Isus Marija.
1: Svake godine mnogo djece prima prvu pričest i krizmu, ali često se postavlja pitanje razumiju li djeca zapravo što je to što primaju. Kako biste vi nekim jednostavnim jezikom pojasnili smisao ta dva sakramenta?
2: Dakle, dva sakramenta su pred nama, prva pričest i sveta krizma. To su dvije različite dobne skupine. Djeca koja primaju prvu pričest su četvrti razred osnovne škole i često se to ono postavlja pitanje, stvarno oni razumiju što oni primaju. A mislim da zapravo niko bolje od te djece ne razumije tu jednu stvarnost koja se događa, da svetom pričešću primaju živo Krista, i mislim da je njima to najjednostavnije za reći i za povjerovat. Pa čak ja bi se usudio reći da djeca moraju u nekoj ranijoj fazi života primat prvu priču, jer mislim da apsolutno ne bi bilo problema što se tiče razumijevanja. Zapravo možda ne toliko razumijevanja, nego vjere koje oni pokažu. Stvarno kad vidim to

0: u djecu i u radu s njima, koliko prvopričasnici, svi jedva iščekuju taj dan jer znaju da se događa nešto posebno. Druga stvar i druga priča je već s krizmanicima. Nekad čovjek, stvarno kad se zamisli, ne zna, evo u nas u Mostaru, na primjer, u prvom srednje primaju svetu krizmu. I kad se čovjek zamisli, ne zna bi to trebalo ranije ili možda nekad kasnije. Zašto? Zato jer u toj životnoj fazi, možda kad je pubertet najviše izraženiji, njima je zapravo najmanje do nekog razumijevanja i htjenja razumijevanja sakramenta krizme. Pa evo, tu su uvijek možda neki posebni izazovi kako je zapravo oduševiti za ono što primaju, kako je oduševiti za crkvu, da krizma nije kraj njihovog puta, vjerskog puta, nego tek zapravo početak.
1: Moje sljedeće pitanje odnosilo se upravo na izazove u pripremi djece za pričasti krizmu. Nešto ste o tome već i rekli. Želite li dodati još nešto kao potencijalni izazov, ili ako je to ovo upravo o čemu ste sada govorili, na koji način ga onda prevazilazite u svom radu?
0: Pa nada dobioš zapravo da moramo imati nekako na pameti, možda i roditelji i mi koji radimo s tom djecom, da nismo mi jedini koji odgajamo tu djecu. Današnju djecu odgaja kogod odluči, na primjer, snimit nešto, stavi na društvene mreže, utječe na odgoj tog djeteta. I mislim da je tu poseban izazov, jeli, u moru informacija, u moru nekih ponuda, pronaći nekako najbolji način kako zapravo dati razlog i obrazloženje zašto oni primaju taj sakramenat, zašto je to potrebno njima kao vjernicima, jednostavno oduševiti za Krista. Evo, tu je najveći izazov koji mislim da treba čovjek nekako pratiti od generacije do generacije, jer vidimo velike su promjene. Evo, ovogodišnja generacija u odnosu na prošlogodišnju vide se velike promjene. Vjerujem tako da će biti do godine. Dakle, velike su oscilacije nekakve u radu s tom djecom.
1: Don Ivane, pretpostavljam da se vrlo dobro sjećate i vaše pričesti i krizme. Postoji li neka upečatljiva uspomena vezano za vašu pričest ili krizmu koju se rado sjetite, ili nešto što vam možda danas pomaže u rad s mladima?
0: Pa ima, prvo sa sve te pričesti, upravo čovjek svećeni koji mi je pričestio. Danas sam ja kapelan na župi gdje je on župnik. To mi je nekako, evo, posebno drago da je čovjek koji me pripremio u tim dok sam bio dijete, da danas zajedno radimo i djelujemo na istoj župi. A za krizmu bih rekao i posebno istaknuo, na primjer, ulogu svoje majke u pripremi, naravno, uz redovit vjeronauk, sve to je predivno. Međutim, sjećam se jedne rečenice koja je mama rekla meni i mom bratu blizancu kad smo došli, dovela nas je sat vremena ranije i rekla nam je: sad uđite fino u crkvu, sjednite i krenite se molit. Krenite se molit da vam Gospodin da otvoreno srce da možete primiti Duha Svetog u svoje srce. I nekako iskreno, to mi je bila najbolja priprema. Bolja od možda jednog sata vjeronauka. Baš ono, priprema molitvena, a naravno tu veliku ulogu inače roditelji moraju preuzeti kao vodeću ulogu u odgoju vjere.
1: Možemo se nadovezati na to, pa da upravo mi pojasnite koliko je važna uloga roditelja tijekom priprave i može li uopće vjeronauk i župa i župnici nadoknaditi ono što možda nedostaje u obitelji?
0: Mislim da je presudna uloga roditelja u odgoju u vjeri iz razloga što je obitelj prva crkva, prva zajednica u kojoj jednostavno stvara se duh vjere i odgoju vjeri. I ako to nekako izostaje, jako je teško nadoknaditi nešto jednim satom tjedno vjeronauka. Naravno, ima tu predivnih primjera djece koje nisu odgajani u vjeri, ali nakon tih sakramenata, nakon sakramenta posebno svete krizme, su ostali aktivni u župi i htjeli su pa i dalje rast u vjeri. Presudna je uloga, ne možemo zapravo mi svećenici zamijeniti ulogu i ne trebamo mijenjati ulogu njihovih roditelja. I to se najbolje zapravo održava i na krštenju, kada se roditelje pita pred cijelom zajednicom: jeste li svjesni uloge koju sada prihvaćate i odgovornosti, da ste prvi učitelji u vjeri, prvi učitelji u životu. Tako da, evo, ako izostaje ta podrška, naravno, moguće je da se čovjek poslije i približi Gospodinu, ali mislim da treba uložiti puno više napora nego kod onih slučajeva gdje su stvarno roditelji dali sve od sebe da to dijete odgoje u vjeri.
1: Don Ivane, imate li neki savjet koji možete dati roditeljima kako konkretno pomoći djetetu da se ne priprema samo formalno za ove svete sakramente,

0: to mislim da je uzalud dat bilo koji savjet, ali naravno to bi uvijek bio savjet. Ako ga ti ne pripremiš kao roditelj, neće on to shvatiti ozbiljno. Ako ti ne staviš naglaske na pravu stvar, na sakramenat, neće ni on staviti naglasak na tu stvar. Dakle, ako se fokusiramo i ko što vidimo zadnjih godina dosta, fokusiramo se zapravo na sve te nebitne stvari, kao što ste naveli, fotografiranja, ručkovi i puno više uložimo snage, energije, organizaciju toga nego same ono, duhovne pripreme za sam sakramenat.
1: Don Ivane, što biste vi rekli, koliko djeca uistinu promišljaju o tim sakramentima koje će primiti? Postavljaju li neka posebno zanimljiva pitanja tijekom priprave?
0: Naravno, djeca koja su dakle u dobi 4 razreda osnovne škole, s njima je uvijek najzanimljivije. I neka čovjeka stvarno zatekne dijete s pitanjem da ne zna što bi odgovorio. Postavljaju zapravo preteška pitanja i preozbiljna pitanja, zato jer žele znati ono što primaju, zašto je to na taj način. Posebno djeca u prvoj pričesti, njima je neshvatljivo svojim nekako razumu pojmiti kako se Bog može skriti u malom komadu kruha i kako ga oni mogu jesti. To im je nekako najviše što postavljaju pitanje, dok krizmanici opet ovisi od krizmanika do krizmanika. Mi se konkretno ovdje na našoj župi dosta bavimo i naglasak stavljamo ne na toliko neko znanje, informacije koje će možda izlapiti za par mjeseci, nego otvaramo teme koje su životne i koje možda nemaju priliku ni s kim razgovarati o njima, s nekim odraslim. I uvijek kad se potakne rasprava ili razgovor o takvim životnim temama što se njih tiče, mogu reći da velik dio i krizmanika stvarno sudjeluje, iznosi svoje mišljenje i ne boje se izreći ni mišljenje koje je drugačije i od nauka crkve i drugačije nekako od društvenog poimanja. Mislim da ako im se da prostor, da dosta mogu izreći, dosta mogu izraziti sebe, izreći svoje mišljenje, a dakle samo je bitno da im se to omogući, da im se prostor i bez ikakve osude prihvatiti da postoji dijete koje drugačije razmišlja od ostale djece.
1: Ipak uz sve to često čujemo da neka djeca ili mladi nakon krizme prestanu dolaziti u crkvi. Po vašem mišljenju zašto se to događa?
0: Mislim, osobno mislim, što ne mora značiti da je to 100% istina, mislim da smo dosta uvjetovani tom tradicijom. Nekako kako sam dobio doživljaj, nama je često vjera služi da izrazimo zapravo svoj nacionalni identitet. Tako naravno, ako sva ostala hrvatska djeca primaju sakramente, primaću ja, riješim to i to je to. Zato jer nekako moram, s obzirom da sam Hrvat katolik, jednostavno moram. I tu se naravno događa, tu se odmah vidi. Nakon svete krizme kad prestane dolazit, da je zapravo odgajan u jednoj atmosferi gdje se stavlja naglasak na tradiciju, a ne na stvarni odnos s Bogom, što i jest naša vjera. Dakle, ako mi je bitnije prije svega što sam katolik, što gajim odnos sa Isusom Kristom, u drugi plan pada i moja nacija i moja bilo kakva opredjeljenost. I mislim da je to najveći razlog zašto djeca prestanu dolaziti, jer su odgajana isključivo u tom nekom tradicijskom smislu vjere.
1: A kako bi zapravo trebao izgledati život nakon pričesti krizme? Što ti sakramenti mijenjaju u svakodnevici ili što bi trebali promijeniti u svakodnevici jednog mladog čovjeka?
0: Djeca koja prime prvu pričest, oni najčešće nastavljaju dolaziti, s obzirom da u nas ima vjeronauk od prvog osnovne do prvog srednje za sve razrede, svake godine najčešće nastave dolaziti jer negdje i vide neku u budućnosti da će morati primiti sakramenat svete krizme, naravno zanimljive kateheze uz igre, sve i to nekako privuče da ostanu tu, dok na primjer krizmanici koji ostaju stvarno se uključe na razne načine u crkvu, kroz animatorstvo, kroz čitače, kroz pjevače, svirače, razne ove sekcije koje imamo. I mislim da su svjesni toga da je, što svetom potvrdom primaju darove Duha Svetoga, da je to dar koji oni zapravo s vremenom, ako tako smijem reći, otpakiraju i krenu koristiti te darove.
1: Kako onda roditelji i obitelj mogu nastaviti pratiti dijete u vjeri nakon što slavlje prođe?
0: Mislim da velika podrška mogu biti, ali isključivo svojim primjerom. Evo, mi se možda i u crkvi, evo prvi ja, često više stavljam naglasak na tu priču. Pričaj nekom, propovijedaj, govori, potiči, a zapravo najbolje svjedočanstvo i najbolja podrška i poticaj

0: jest kad dijete vidi svog roditelja, e, pa moj roditelj svake nedelje ide na misu, dolazi na kateheze, na klanjanja, ima trenutke svoje osobne s Bogom, i mislim da je to najbolja podrška i poticaj koje roditelj može ostaviti. Puno više od one naše priče i pričanja da se nešto mora.
1: U tom kontekstu, što župa sama može ponuditi mladima nakon krizme da zaista ostanu povezani s crkvom i zajednicom, pogotovo u današnjem vremenu kada je puno nekih drugih sadržaja i podražaja koji ih vuku možda na neku drugu stranu?
0: Smisao zajednice kao zajednice je u prvom redu da se osoba osjeća prihvaćena i sigurno u krugu određene zajednice. Prvo mislim da to moramo ponuditi, da je to ključno, da bez obzira šta čovjek nosi sa sobom, životne probleme, neke vlastite križeve, borbe unutar sebe, da može uvijek znati da se u toj župi, u župnoj zajednici može osjećati sigurno i neodbačeno. Baš onako kako je Krist radio, nikog nije odbacivao, bez obzira i na grijeh i na položaj neki možda društveni. Dakle, prvo je to da se osjećaju prihvaćeno, i druga je stvar, potrebno je ponuditi neki sadržaj koji, opet kažem, nije samo na formalnoj nekoj razini, nego sadržaj od različitih predavanja, sudjelovanja, njihovog aktivnog sudjelovanja, ne samo pasivno kao neki slušači, nego aktivnog djelovanja. Evo, na primjer, u našoj župi dosta se mladi uključuje to animatorstvo, gdje sudjeluju i pomažu nama, jeli, svećenicima, u radu s ostalom djecom na vjeronauku, kroz igre, kateheze, kroz oratorij koji imamo dvotjedni svake godine. I mislim da im je to baš dobar prostor gdje mogu rast i gdje mogu stvarno izražavati sebe i razvijati se u tom nekom vjerničkom smislu.
1: Uz te riječi približili smo se i samom kraju razgovora, pa što biste poručili prvopričesnicima i krizmanicima koji ovih dana primaju sakramente?
0: Možda zapravo vrlo jednostavno. Vrlo jednostavna rečenica, to je da ne dolaze u crkvu zato što moraju, da izvršavaju neke zapovjedi koje je Gospodin dao. U ljubavi nema zapovjedi, a Gospodin je ljubav. On nama daje svoju riječ kao uputstvo za život. I samim dolaskom na svetu misu ne izvršavate teh neke zapovjedi, zato jer nismo robovi Božji, nego sinovi, djeca Božja. Dolazimo da rastemo u tom odnosu, živom odnosu s Bogom. Pa evo, sve bih pozvao da nastave dolaziti radi sami sebe, da rastu u odnosu s Gospodinom i da Gospodina nekako na taj način puste u svoj život i da prestanemo biti svi prvi ja ljudi tradicije, nego ljudi žive vjere koje u svakom trenutku života mogu dati razlog nade koja živi u svima nama.
1: Dragi slušatelji, bio je ovo razgovor s don Ivanom Martićem, kapelanom župe Svetoga Ivana Apostola i evanđelista u Mostaru. A u nastavku poslušajte rubriku Metafore i putokazi autora Frajanka Čure, u kojoj Frajanko ovoga puta promišlja o razumijevanju.
2: Metafore i putokazi.

Poput ispijene boce uz rub puta odbačene, osjećaš samu bit ljudske bešćutnosti. Da, voljeli su te i u tebi uživali dok su bili žedni tvoje brige i ljubavi. Pronalazili su u tebi kapi životnoga poleta i nekoga tko im snagu obnavlja kako bi u sebi probudili jakoga čovjeka. Pili su čak i kad žedni nisu bili, jer su si umislili da si tek objekt kojim mogu po želji raspolagati.

da si potrošen i prazan, tek su primijetili kad o tebe nisu ništa za sebe uspjeli uzeti. Nisu te čak ni pogledali, a kamoli ti zahvalili kad su te kroz prozor svoga života izbacili, i to tako kao da je to sasvim normalno.

0: I dok sada svemu unatoč pokušavaš izvući barem zrno smisla iz ovoga taloga besmisla, a da to nije ogorčeno kajanje, duboko u tebi se počinje javljati razumijevanje. Kao neka udaljena jeka koja se ne bi nikad čula da se nije stvorila ova pukotina. Život ne daje jamstvo uspjeha našim naporima i dobrim djelima, jer nije predmet koji ima bezbroj svojih zamjenskih oblika. Ali se od svoga iskona ne umara ponavljati da je ljubav osnova njegova ukupnoga postojanja i da sigurno ne propada što god ona dotakne, zahvati i obasja. Jedino ondje gdje ima ljubavi, nikakav besmisao uopće ne može postojati. Misao je koja čovjeka odmah na noge uspravi. A kada će i kako učiniti da dobro na kraju pobjedi, ljubav nema vremena obrazlagati i dokazivati. A i zašto bi, kad joj vjeruje i maslačak na livadi, koji ništa vjetar ne pita, kad naiđe da nekamo ponese krhke svilene iglice njegova sjemena.
1: Metafore i putokazi.
2: Bila je ovo rubrika Metafore i putokazi autora Frajanka Čure, kom smo našu današnju emisiju i priveli kraju. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi Sarajevo.
3: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.

Svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Usovski radio.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey,

petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.